merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu? Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

Pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu? Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: dengarkan pelbagai genre lagu di Sarangan FM.
1: Sound Music.
0: Lebih muzik berbanding biasa. Ibu segala akhlak ialah tempat kebijaksanaan, keberanian, kesucian diri dan keadilan. Selamat Hari Ibu daripada kami, Sarangan FM.

zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

Pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu? Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: Hey Bollywood. Bah, Jumizu. Senang pagi hingga satu tengah hari. Sagan FM bersamamu.
1: Ya, Sarangan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar Sarangan FM di manapun anda berada. Okey, ingin saya kongsikan lagi maklumat ini di mana kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah Kinabatangan Batangan masih lagi berlangsung ketika ini sehingga hari Selasa ini 13 Mei 2026 ya, di Kompleks Sukan Sandakan. Dan untuk makluman, Majlis Perasmian Penangguhan dijangka akan disempurnakan oleh Dato' Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar Ahli Parlimen Kinabatangan. Jadi untuk itu, kepada semua ibu bapa yang ada anak-anak terlibat dalam kejohanan ini, anda dijemput hadir ke Kompleks Sukan Sandakan untuk memberi sokongan penyertaan acara-acara yang dipertandingkan sempena dengan kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah Kinabatangan ya, masih berlangsung sekarang ini di Dewan di Kompleks Sukan Sandakan sehingga hari Selasa ini 13 Mei 2026. Okey, ada lima maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda selepas ini dan banyak lagi lagu-lagu hiburan akan terus kami perdengarkan kepada anda. Kekal dengar Sarangan FM bersamamu. Namaste Bollywood.

0: Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah menzahirkan ucapan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Dalam titah baginda, Sultan Ibrahim menegaskan bahawa ibu merupakan insan terpenting sebagai guru pertama, pelindung serta pembentuk karakter manusia yang menjadi asas kepada pembangunan masa depan bangsa. Baginda turut mengingatkan berbakti kepada ibu sebagaimana dituntut dalam agama adalah kunci kepada keberkatan hidup di dunia dan akhirat. Membesarkan anak autistik memerlukan kekuatan emosi dan tahap kesabaran yang tinggi, khususnya apabila ibu bapa perlu mengimbangi perhatian antara anak istimewa dengan anak-anak lain dalam keluarga. Ibu kepada penghidap autisma yang juga pempengaruh, Siti Sarah Muhammad Suhaimi berkata, cabaran terbesar yang dihadapi golongan ibu bapa ialah keletihan emosi kerana anak autistik memerlukan perhatian serta pemantauan berterusan.
1: Emosi kami, emosi sebagai ibu kepada anak autism ni lah, dan kadang-kadang juga kami ni selalu berfikir bila kami tiada nanti, satu hari nanti siapa yang nak jaga dia, overthinking banyak lah. Itu antara cabaran lah untuk saya. Jadi pada saya, of course lah, tipulah kalau kata tak. Jadi memang ada penat dan putus asa, tapi kalau rasa macam tu, saya back off, saya ambil masa untuk pulihkan diri saya dulu. Jadi untuk membina kekuatan tu, sebab mereka ni memerlukan kita all the time. Jadi kita tak bolehlah nak rasa penat dan putus asa tu selama-lamanya.
0: Siti Sarah turut menasihatkan ibu bapa yang baharu menerima diagnosis autisme anak supaya segera mendapatkan bantuan dan terapi daripada pakar. Keputusan kerajaan meningkatkan kawalan terhadap perbelanjaan tidak kritikal termasuk melaksanakan penganjuran acara rasmi secara sederhana membuktikan langkah proaktif serta disiplin fiskal yang mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan tekanan ekonomi global. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Asiah Kasim, pendekatan tersebut adalah tepat memandangkan situasi global yang semakin mencabar ketika ini. Langkah itu dilihat mampu mengoptimumkan penggunaan sumber kewangan awam tanpa menjejaskan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Musyawarah Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka. Jelas beliau, kebebasan bersuara perlu terus dihormati namun tidak boleh dijadikan alasan untuk merosakkan asas keharmonian negara. Di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup 1,000 liter minyak petrol RON 95 ke negara jiran gagal selepas ditahan pasukan gerakan UMNO dalam satu operasi di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam. Menurut KPDN Negeri, kedua-dua suspek ditahan ketika memandu dua kenderaan jenis pick-up bernombor pendaftaran asing. Kenderaan terbabit didapati telah diubah suai dengan pemasangan tangki tambahan. Kedua-dua warga asing itu kemudian dibebaskan dengan jaminan polis. Sementara siasatan diteruskan bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, seramai 27 warga asing diberkas atas pelbagai kesalahan dalam operasi yang menyasarkan premis makanan di Johor Bahru. Pengarah Imigresen Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, antara kesalahan ialah majikan tempatan menggajikan serta melindungi warga asing tanpa dokumen perjalanan dan pas kerja sah. Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan Imigresen 1963 dan ditempatkan di Depo Imigresen Setia Tropika untuk siasatan lanjut. Budaya keselamatan serta amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sekolah seluruh negara perlu diperkukuh bagi memastikan institusi pendidikan terus menjadi tempat yang selamat untuk kanak-kanak. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai berkata, insiden melibatkan pelajar di sekolah sejak kebelakangan ini telah menimbulkan kebimbangan serius dalam kalangan ibu bapa, pendidik dan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyambut

0: khazanah negara bagi generasi akan datang.
1: Bagi tahun ini, program AKIP kita akan tertumpu kepada beberapa program. Satu adalah untuk merekodkan budaya warisan Bajau di Sempena, di Kampung Gelam, di Sabah. Kedua, kita akan mengadakan AKIP komuniti di peringkat kebangsaan seperti dokumentasi warisan Noda Yusuf di Kuala Lumpur, Hannibal Alumni Sekolah, Iskandar Shah di Perak. Kita akan adakan Gendang Sarawak Bermukum, of course di Kuching Sarawak lah.
0: Dato' Aaron berkata demikian selepas merasmikan sambutan Minggu Perpaduan dan Arkib Komuniti Peringkat Kebangsaan Zon Selatan 2026 di Melaka. Luar negara, angka kematian di Gaza yang kini hancur akibat perang telah meningkat kepada 72,736 orang. Data terbaru, pihak berkuasa kesihatan Gaza itu turut mendedahkan jumlah mangsa yang mengalami kecederaan kini mencecah 172,535 orang. Menurut sumber perubatan di Gaza, hospital di seluruh wilayah terkepung itu menerima 5 jenazah dan 15 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lalu. Pihak berkuasa memaklumkan seramai 850 rakyat Palestin telah terkorban, manakala 2,433 lagi cedera sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hamas berkuat kuasa pada 10 Oktober tahun lalu. Pemimpin Iran Mojtaba Khamenei berada dalam keadaan sihat selepas mengalami kecederaan dalam serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas kompleks pejabat kepimpinan Iran pada hari pertama perang. Menurut agensi berita Fars Iran, Ketua Pengarah Protokol Mazahir Husseini berkata Mojtaba Khamenei mengalami kecederaan semasa serangan tersebut ketika pemilihannya sebagai pemimpin masih belum diputuskan. Tambah beliau, Mojtaba Khamenei akan berucap kepada rakyat Iran pada masa yang sesuai. Akhir sekali sukan, acara renang berirama digugurkan pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata ini menjadikan jumlah acara yang dipertandingkan kini menjadi 469 berbanding 474 acara sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, 2 warga Thailand ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Encik Hassan, boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999. Bunyikan dengan berhemat.

0: bersama dengan Kristen, lagu yang berjudul Rindu terus membawakan kita ke pukul 1:45 petang. Sebelum itu bersama dengan lagu persembahan Sakura Band Polaroid. Okey, susulan penularan wabak hantavirus di peringkat global baru-baru ini, Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan KKM telah mengeluarkan kenyataan rasmi bagi menjelaskan situasi semasa negara. Yang mana tiada jangkitan setakat 8 Mei 2026 seperti yang disuarakan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad yang mengesahkan tiada rakyat Malaysia yang dijangkiti hantavirus. Okey, wabak kapal persiaran pemantauan ini dicetuskan oleh laporan mengenai kluster jangkitan hantavirus khususnya Indus Virus yang melibatkan sebuah kapal persiaran antarabangsa. Kesiapsiagaan sempadan KKM telah mempertingkatkan tahap kesiapsiagaan di pintu masuk negara dan memastikan sistem kesihatan bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Kerajaan juga sedang memantau rapat perkembangan wabak ini di peringkat global dan serantau melalui kerjasama dengan badan kesihatan antarabangsa seperti WHO. Juga KKM aktif berkongsi infografik melalui media sosial mengenai gejala, cara penularan dan kaedah pembersihan sisa haiwan pengerat yang selamat untuk rujukan awam. Jadi nasihat kerajaan kepada rakyat, jangan panik, rakyat diminta tidak bimbang secara berlebihan tetapi perlu kekal berwaspada dan pastikan kediaman dan premis kerja bersih serta bebas daripada tikus. Dan langkah pencegahan terbaik adalah kawalan kendiri kerana sehingga kini tiada ubat antivirus khusus untuk merawat jangkitan hantavirus ini. Juga kerajaan mengingatkan bahawa jangkitan ini tidak boleh dipandang remeh kerana sindrom paru-paru hantavirus HPS boleh menyebabkan kadar kematian yang tinggi iaitu antara 30% hingga 40%.
1: Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

merupakan tips menjaga kad pengenalan anda. Elakkan daripada risiko yang boleh menyebabkan kad pengenalan bengkok. Elakkan daripada terdedah kepada suhu yang terlampau tinggi seperti api dan sebagainya. Elakkan daripada merosakkan permukaan kad pengenalan anda. Elakkan daripada menjalankan aktiviti yang boleh merosakkan chip kad pengenalan anda. Elakkan kad pengenalan anda daripada terkena bahan kimia dan asid. Elakkan kad pengenalan anda daripada terkena air. Dan jangan gores, ketuk, tebuk dan gunting kad pengenalan anda.

bila boleh keluar balik lepas pukul 5. Pergi rumah Aiman, dia anak orang kaya banyak mainan. Lepas tu jumpa kita akan tamat, lawan siapa tertinggi atas buayan.

Fokus utama berita petang ini, henti keliru istilah sekolah daif, hanya blok tertentu perlu diganti. Pesta Keamatan, pemangkin penyatuan ummah. Diulang Pesta Keamatan, pemangkin penyatuan budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Isu Adiman Syamsuddin, berita Sandakan FM 10 Mei 2026. Masyarakat di negeri ini digesar untuk menukar pemahaman istilah sekolah daif kepada istilah yang lebih tepat, iaitu bangunan daif. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Dato' James Ratib berkata, ini kerana penggunaan istilah sekolah daif menimbulkan kekeliruan masyarakat. Sekolah berada dalam keadaan rosak dan tidak selamat. Kerosakan hanya melibatkan blok atau bangunan daif yang tidak melibatkan keseluruhan sekolah. Justru hanya bangunan atau blok tertentu yang rosak akan diganti, manakala bangunan yang masih baik akan digunakan seperti biasa. Beliau ditemui media pada sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Sandakan. Beliau turut memaklumkan pihaknya kini fokus memohon peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan untuk menggantikan bangunan daif kayu untuk digantikan kepada struktur konkrit. Terdahulu, beliau berkata Pesta Keamatan bukan sekadar sambutan tradisi semata-mata, malah pemangkin penyatuan budaya dan kematangan politik di Sabah. Katanya keunikan sambutan terserlah menerusi kehadiran masyarakat berbilang etnik yang memberikan semangat baharu kepada aspek pembangunan. Beliau memuji semangat keterbukaan kepimpinan setempat duduk semeja merayakan pesta tersebut. Sambutan menyaksikan Silisia Reka Mosungin dinobat unduk Ngadau Sandakan 2026. Beliau membawa pulang wang tunai RM10,000, trofi dan jambangan bunga, sekaligus mewakili Sandakan ke peringkat kebangsaan. Sementara Naib Johan dan tempat ketiga masing-masing dimenangi Karen Agustin dan Jekualin Sadan. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM memperkukuh hubungan bersama komuniti melalui Hari Terbuka Armada HTA Markas Wilayah Laut 2 di Sandakan. Menerusi kenyataan dikeluarkan TLDM, program itu merupakan inisiatif strategik bagi memberi pendedahan fungsi dan keupayaan TLDM dalam mempertahan kedaulatan negara. HTA juga bertujuan menyemai semangat patriotisme serta meningkatkan kesedaran maritim demi kestabilan dan kemakmuran negara. Pameran aset dan persenjataan, lawatan ke kapal-kapal TLDM, demonstrasi taktikal serta pameran kerjaya dan jualan usahawan tempatan, antara pengisian menarik disediakan kepada pengunjung. Program dirasmikan Panglima Armada Timur Laksmana Madia, Dato' Khir Junaidi Idris. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 24 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah timur ke timur laut bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam. Ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi, henti keliru istilah sekolah daif, hanya blok tertentu perlu diganti. Pesta Keamatan, pemangkin penyatuan budaya. Berita disunting Maznan Yunus, salam Malaysia Madani.

Hujung Minggu. Santai Hujung Minggu masih terus berteman dengan saya DJ Andai Suriman Syamsuddin. Sedangkan Hub Community Center Sahkom akan menganjurkan program Derma Darah pada 17 Mei 2026 ini bersamaan hari Ahad di Sedangkan Hub Community Center Jalan Beatrice Batu 1.5 Sandakan. Program dilaksanakan sebagai membantu usaha Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent DOK Sandakan mengumpul bekalan darah bagi membantu menambah bekalan darah untuk kegunaan rawatan pesakit yang memerlukan. Dan bagi tujuan itu, orang ramai bolehlah datang ke Sandakan Hub Community Center Sahkom Jalan Beatrice Batu 1.5 Sandakan untuk menjayakan program

0: Menerusi Sila Mudaya, muzik orang kita kunikan irama Sabah. Baik, selain Sompoton, terdapat juga muzik tradisional lain seperti gong, kulintangan dan togungga, yang mana gong merupakan alat muzik penting dalam masyarakat Sabah kerana hampir setiap upacara tradisional menggunakan gong sebagai pengiring utama. Gong dimainkan secara berkumpulan untuk menghasilkan rentak yang kuat dan bertenaga. Manakala kulintangan pula ialah alat muzik yang terdiri daripada beberapa gong kecil yang disusun mengikut nada tertentu, dan alat muzik ini popular dalam kalangan masyarakat Bajau serta Iranun. Baik, permainan kulintangan memerlukan kemahiran tinggi kerana pemain perlu memukul setiap gong kecil mengikut rentak yang tepat bagi menghasilkan melodi yang indah. Manakala togungga pula diperbuat daripada batang bulu besar yang dipotong mengikut saiz tertentu, dan apabila diketuk, bulu akan menghasilkan bunyi yang unik dan rancak. Biasanya togungga dimainkan secara berkumpulan semasa persembahan kebudayaan untuk menunjukkan semangat kerjasama dalam masyarakat. Dan apabila bercakap tentang muzik Sabah, kita tidak dapat lari daripada tarian tradisional yang diiringi muzik tersebut. Antara tarian yang paling terkenal ialah tarian Sumazau masyarakat Kedatan Dusun, dan tarian ini sering dipersembahkan semasa sambutan pesta keamatan, iaitu pesta menua yang diraikan setiap tahun pada bulan Mei. Dalam tarian Sumazau pula, para penari menggerakkan tangan seperti burung yang sedang terbang sambil diiringi bunyi gong yang perlahan dan harmoni, dan tarian ini melambangkan rasa syukur masyarakat terhadap hasil tuayan yang diperolehi. Dan selain menjadi hiburan, tarian dan muzik ini juga menggambarkan hubungan rapat masyarakat Sabah dengan alam semula jadi.
1: Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara.
2: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Dua buah lagu dibawakan kepada anda. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Sebelum itu dengarkan dahulu sebuah lagu yang berentak sentimental, KR, Izin Ku Pergi, Sarakan FM, bersamamu.

merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: hujung minggumu tidak berteman, Abang Syaf akan bersamamu dengan maklumat dan hiburan. Sandakan FM pasti ada untukmu.
1: Bagus bah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah sokong aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. 6.4 juta ringgit geran projek Landscape 2026 diberikan kepada PBT. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri menyokong penuh pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. RPM memberi penekanan kepada pendidikan digital dan infrastruktur, kesejahteraan guru, TVET serta STEM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, turut diberikan perhatian aspek keadilan pendidikan dan pendidikan inklusif luar bandar serta pemerkasaan kepimpinan sekolah. Inisiatif diyakini mampu mengatasi isu kritikal seperti sekolah daif dan kekurangan guru di pedalaman Sabah secara tuntas dalam tempoh rancangan 10 tahun. Beliau berucap merasmikan Konvensyen Pendidikan dan Persidangan Agung Perwakilan kali keempat Persatuan Guru Besar Malaysia PGBM Sabah di SICC Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Datuk James Ratib. Guru besar diharap terus berperanan sebagai pemimpin utama sekolah dalam membentuk kualiti pendidikan dan masa depan generasi muda di negeri ini. Sejumlah 6.4 juta ringgit sumbangan geran program atau projek Landscape 2026 diberikan kepada 25 pihak berkuasa tempatan PBT di Sabah. Sumbangan geran membolehkan PBT melaksanakan program berkaitan kempen air hijau serta kesedaran penjagaan alam sekitar. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, inisiatif antara usaha memperkukuh amalan hijau. Selain membudayakan penjagaan kebersihan dan kelestarian alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Beliau yang juga adun Membakut ditemui semasa program Jelajah Air Hijau 2026 di Membakut. PBT terlibat diharap memanfaat geran diberikan untuk memperluas pelaksanaan kempen air hijau di kawasan masing-masing. Kestabilan politik di negeri ini perlu terus dipelihara bagi memastikan agenda pembangunan dan kebajikan rakyat dapat dilaksanakan secara berkesan. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata, politik stabil penting agar pembangunan ekonomi serta pelaksanaan dasar untuk rakyat dapat dijayakan. Beliau berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Kecil Matunggung. Tegasnya, rakyat Sabah perlu terus mempertahankan nilai perpaduan dan keharmonian yang menjadi kekuatan negeri ini, termasuk sikap saling menghormati tanpa mengira kaum dan latar belakang. Sambutan Pesta Keamatan menjadi platform penting dalam memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Sabah. Selaras tema tahun ini, keamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian. 71 program jualan agro madani dilaksanakan di seluruh negara dengan nilai jualan 1.28 juta ringgit. Ia memberi penjimatan lebih 200 ribu ringgit kepada pengguna setakat April tahun ini. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, pencapaian itu menunjukkan momentum positif pelaksanaan program berkenaan. Beliau menyatakan selepas merasmikan jualan agro madani Mega at Kota Kinabalu di lintasan Diasoka. Sejak diperkenal pada 2023, program jualan agro madani mencatat prestasi memberangsangkan di seluruh negara. Pada 2024, jualan agro Kampung Madani disertai lebih 81,000 usahawan dan berjaya merekodkan nilai jualan RM129.5 juta dengan penjimatan RM38.8 juta kepada pengguna. Prestasi program meningkat pada tahun 2025 apabila nilai jualan melebihi RM100 juta. Bagi memastikan rantaian bekalan makanan sentiasa mencukupi, petani luar bandar disaran meningkatkan hasil pengeluaran di daerah masing-masing. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Johnny Pon J. Kurum, turut menyarankan rakyat menjadikan pertanian sebagai perniagaan untuk menjana pendapatan. Beliau berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Beluran 2026. Rara Dayan Darulah Dominic dinobat sebagai undung adau beluran dan memenangi wang tunai RM5,000, trofi dan beberapa hadiah iringan. Beliau akan mewakili beluran ke pertandingan peringkat negeri pada kemuncak sambutan Pesta Keamatan di KDCA Penampang 31 Mei ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
0: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya, 42,854 pemeriksaan dijalankan dalam Obstetris 4.0 bersepadu bermula 16 Mac sehingga semalam. Sebanyak 556 kes direkodkan melibatkan barangan kawalan seperti diesel, petrol dan gas petroleum cecair LPG. Ketua Pengarah Penguat Kuasa KPDN Dato' Azman Adam berkata, daripada jumlah itu 161 individu ditahan. Nilai rampasan keseluruhan dianggarkan bernilai lebih RM23.1 juta. Daripada keseluruhan kes direkodkan, penyelewengan melibatkan bahan api diesel mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 249 kes, diikuti petrol dengan 119 kes. Sarawak mencatat kes berkaitan diesel tertinggi diikuti Sabah dan Johor. Bagi petrol pula, Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi diikuti Sabah. Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan mengetuai ekspedisi Mahkota Borneo di Sabah yang dijadualkan berlangsung esok hingga Rabu. Pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang Major General Datuk Muhammad Zahari Yahya berkata, Tengku Hassanal dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pukul 1 tengah hari esok. Seterusnya mengadakan pertemuan dengan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu bagi bertukar pandangan dan idea. Tengku Hassanal turut dijadualkan mendaki Gunung Kinabalu pada Selasa dengan diiringi pegawai dan anggota pasukan khas Tentera Udara Diraja Malaysia, PASKAU, selain pengiring rapat daripada PDRM. Ekspedisi diyakini mampu mengukuhkan hubungan silaturahim dan kerjasama strategik antara Pahang dengan Sabah, selain menyemarakkan semangat perpaduan serta patriotisme dalam kalangan rakyat di negara ini. Latihan pemantapan kecekapan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Zon Tawau 2026 berkukuh kesiapsiagaan Emergency Response Team ERT di Sabah. Latihan itu penting bagi memastikan pasukan ERT sentiasa bersedia menghadapi sebarang kecemasan. Pasukan ERT berperanan sebagai pasukan tindak balas awal sebelum ketibaan anggota JBPM. Ahli Parlimen Kalabakan, Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata demikian ketika perasmian penutupan latihan pemantapan kecekapan ERT JBPM Sabah Zon Tawau. Dalam pada itu, beliau menggalakkan golongan muda menyertai pasukan bomba sukarelawan di kawasan pedalaman dan sukar diakses. Langkah ini mempercepat tindakan awal sekiranya berlaku kecemasan tanpa menunggu ketibaan pasukan bomba. Seorang lelaki maut dipercayai terkena renjatan elektrik di atas bumbung sebuah restoran makanan laut di Sepanggar pada Sabtu. Mangsa ditemukan tidak sedarkan diri sebelum disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan Hospital Likas. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Syed Abdul Rahman berkata, siasatan awal mendapati mangsa cuba memotong wayar elektrik di bumbung premis sebelum terkena renjatan. Mayat dihantar ke unit forensik Hospital Queen Elizabeth I untuk bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut.

Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah sokong aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. 6.4 juta ringgit geran projek Landscape 2026 diberikan kepada PBT. Sekian berita tadi disunting Sahira Samin dari Seksyen Berita Ewal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah kita diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak lalu itu oleh Tansia Asam dan tim, tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelab menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalus termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Jangan cetus persepsi negatif terhadap usaha meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam tempoh 2 minggu lagi.
2: Perlukuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebanyak 42,894 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga semalam. Ketua Pengarah Pengkuasa KPDN, Datuk Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG.
3: Jadi daripada 42,894 pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah dihasilkan oleh pihak KPDN dan juga agensi-agensi sahabat yang lain adalah sebanyak 556 kes, iaitu melibatkan jumlah rampasan keseluruhan melebihi RM23 juta. Jadi daripada 556 kes tersebut, kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, iaitu sebanyak 249 kes.
0: Menurut Datuk Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya, penubuhan pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan ubat serta peranti perubatan negara kekal mencukupi tanpa menjejaskan operasi fasiliti kesihatan awam, swasta dan pesakit. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. P. Muralitharan berkata pasukan itu turut menilai tahap risiko gangguan bekalan serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
4: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Sekarang ini kita beralih kepada negara China dan juga negara-negara Afrika, termasuk juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi kita sedang memperbagaikan sumber bahan mentah ini dan juga pembekalan peranti perubatan. Itu merupakan salah satu langkah yang telah kita ambil lah buat masa ini untuk memastikan bekalan itu terus kita boleh dibekalkan dan juga harga itu dapat dikawal.
0: Dr. P. Muralitharan. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
5: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Luar negara, pegawai kesihatan Amerika Syarikat sedang memperhebat usaha membendung wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Menurut laporan The Wall Street Journal, kapal itu dijangka berlabuh di Tenerife di Kepulauan Canary, Spanyol. Lokasi anggota pusat kawalan dan pencegahan penyakit telah ditempatkan bagi membantu 17 rakyat Amerika di atas kapal itu. Jabatan Negara Amerika sedang mengatur penerbangan membawa pulang penumpang terbabit. Syarikat penerbangan tambang murah Korea Selatan mengurangkan 900 penerbangan pergi balik serta melaksanakan cuti tanpa gaji dan langkah kecemasan lain susulan konflik berterusan di Asia Barat yang menyebabkan harga bahan api meningkat. Jeju Air, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Korea Selatan, memutuskan untuk mengurangkan 187 penerbangan antarabangsa bersamaan 4% daripada keseluruhan operasinya. Jin Air pula mengurangkan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang berlindung.

0: makan buah-buahan sememangnya digalakkan kerana ia mempunyai banyak khasiat untuk tubuh anda. Bukan sahaja mempunyai pelbagai khasiat, malahan mampu mengurangkan kadar kolesterol dalam badan. Apple hijau mengandungi zat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, vitamin A dan vitamin B serta merupakan sumber serat yang mudah larut. Anda digalakkan memakan apple hijau bersama dengan kulitnya kerana sebahagian kandungan vitamin C terletak di bawah kulitnya.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

Salam Rendah, Salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Raja Negeri menyokong penuh pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. RPM memberi penekanan kepada pendidikan digital dan infrastruktur, kesejahteraan guru, TVET serta STEM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, telah diberi perhatian aspek keadilan pendidikan dan pendidikan inklusif luar bandar serta pemerkasaan kepimpinan sekolah. Inisiatif diyakini mampu mengatasi isu kritikal seperti sekolah daif dan kekurangan guru di pedalaman Sabah secara tuntas dalam tempoh rancangan 10 tahun. Beliau berucap merasmikan Konvensyen Pendidikan dan Persidangan Agung Perwakilan kali keempat Persatuan Guru Besar Malaysia PGBM Sabah di SICC Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri, Datuk James Ratib. Guru besar diharap terus berperanan sebagai pemimpin utama sekolah dalam membentuk kualiti pendidikan dan masa depan generasi muda di negeri ini. Penyelesaian isu berkaitan pihak berkuasa tempatan PBT antara fokus siri jelajah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, siri jelajah bermula 6 April lalu berjaya menyelesaikan beberapa isu dihadapi PBT. Antaranya, peranan syarikat konsesi, penyelenggaraan jalan, pemotongan rumput serta pengurusan sampah. Ia sama dengan PBT akan terus diperkasa demi memastikan pelbagai isu dihadapi dapat ditangani. Dato' Arifin yang juga adun membakut ditemui selepas perasmian program jelajah Air Hijau di 2026 di Membakut. Program ini telah menjelajah di beberapa daerah iaitu Putatan, Pinampang, Papar, Beaufort dan Tawau. Kerjasama strategik antara Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, KUSKOP dan Institusi Pengajian Tinggi terus diperkukuh bagi melahirkan lebih ramai usahawan muda berdaya saing. Timbalan Menterinya, Dato' Muhammad Alamin berkata, institusi pengajian tinggi bukan sahaja melahirkan graduan cemerlang akademik, malah mampu menjadi hub pembangunan modal insan dan pencipta peluang pekerjaan. Beliau ditemui selepas merasmikan program bicara siswa keusahawanan dan koperasi di UMS Kota Kinabalu. Menurutnya, pelbagai inisiatif termasuk pembiayaan, geran dan program bimbingan perniagaan disediakan KUSKOP bagi membantu mahasiswa dan belia menceburi bidang keusahawanan. Seramai 150 pelajar UMS menyertai program berkenaan. Dan akhir sekali, 17 peserta menamatkan kursus sijil ke jurulatihan futsal tahap 1 Konfederasi Bola Sepak Asia AFC di Kota Kinabalu. Kursus melibatkan peserta dari Sabah dan Brunei sebagai usaha memperkukuh pembangunan futsal di negeri ini. Ketua instruktur kursus Azman Soibah berkata, pembangunan jurulatih futsal dilaksanakan secara berperingkat bermula tahap 1 hingga tahap 3 dalam sistem kejurulatihan AFC. Jelasnya, pendidikan futsal di peringkat awal penting untuk melahirkan pemain berkualiti selain memperkukuh persiapan Sabah menjelang Sukma 2026. Sementara itu, Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Sabah, Syamsuddin Muhammad Shah berkata, pembangunan futsal memerlukan kerjasama pelbagai pihak termasuk jurulatih di peringkat akar umbi. Peserta kursus diharap terus aktif menyumbang kepada pembangunan futsal dan melahirkan lebih ramai pemain berbakat di Sabah. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Awal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Terima kasih kamu yang terus dengarkan Sabah FM Bagus bersama Edwin sampai 12 tengah malam ini. Kalau hari ini 10 Mei kan, banyak sambutan yang berlangsung juga hari ini. Hari Ibu ada. Lepas tu hari ini juga, kalau anda mahu tahu, adalah sambutan Hari Lupus Sedunia. Hari Lupus Sedunia ataupun lupus ni merupakan satu penyakit autoimun yang dikenali sebagai Systemic Lupus Erythematosus ataupun SLE, yang mana badan menghasilkan antibodi yang menyerang tisu badan sendiri, menyebabkan radang ataupun inflamasi di banyak bahagian badan seperti kulit, sendi dan organ dalaman seperti otak, paru-paru, jantung dan juga buah pinggang. Oleh sebab lupus ialah jenis penyakit autoimun

cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hanta virus, perkukuh kawalan pintu masuk negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

dan seterusnya. Operasi pemulihan awan OPA di Kedah dan Perlis dilaksanakan hari ini sebagai langkah segera bagi mendepani situasi penyusutan paras air empangan di kedua-dua negeri itu yang kini berada pada tahap waspada dan kritikal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan kawasan tumpuan operasi melibatkan empangan Timah Tasuh di Perlis serta empat empangan di Kedah iaitu empangan Aning, Pedu, Beris dan Muda. Negara, serangan udara rejim Zionis ke atas Khan Yunis telah mengorbankan ketua pasukan polis bahagian jenayah bandar itu, Wissam Abdul Hadi bersama pembantunya. Menurut Kementerian Dalam Negeri Gaza, insiden berkenaan sekali lagi membuktikan kerapuhan gencatan senjata yang diusahakan Amerika Syarikat. Terdahulu, tentera negara haram Israel telah meningkatkan serangan terhadap pasukan polis Gaza dengan alasan serangan itu berkaitan kumpulan Hamas. Aktivis antarabangsa misi kemanusiaan global Sumud Flotilla ke Gaza yang ditahan rejim Israel dibebaskan semalam. Warga Spanyol Saif Abu Keshek dan Thiago Avila dari Brazil dibebaskan susulan desakan antarabangsa selepas kapal mereka dipintas tentera Israel di perairan antarabangsa pada 30 April lalu. Meskipun misi bertujuan membawa bantuan asas bagi menangani kebeluran di Gaza, Israel tetap mempertahankan sekatan maritimnya. Tindakan itu dikritik hebat kumpulan hak asasi manusia kerana melanggar undang-undang antarabangsa. Kapal persiaran MV Hondius yang dilanda wabak hantavirus tiba di perairan Pulau Tenerife, Spanyol bagi memulakan operasi pemindahan besar-besaran. Setakat ini, 3 kematian dilaporkan manakala 6 lagi penumpang disahkan positif virus berkenaan. Kesemua 150 penumpang dan anak kapal dari 23 negara akan menjalani pemeriksaan kesihatan ketat sebelum diterbangkan pulang ke negara masing-masing. Warga Spanyol antara kumpulan pertama yang akan dikuarantin di Madrid manakala 17 penumpang Amerika Syarikat diterbangkan pulang ke Nebraska untuk pemantauan khas. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli meneruskan rentak konsisten apabila menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Perancis di kedudukan ke-10 sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen musim ini. Pelumba 18 tahun itu kini mengumpul 18 mata untuk berada di tangga ke-15 daripada 27 pasukan. Jelajah Larian Obor Sukan Malaysia dan Sukan Para Malaysia Selangor 2026 bermula secara rasmi di Dataran Kemerdekaan hari ini dengan Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai destinasi pembuka. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, jelajah melibatkan 12 pihak berkuasa tempatan itu bertujuan menyemarakkan semangat kebersamaan rakyat sebagai tuan rumah Temasha Ogos ini. Larian Obor akan diteruskan ke Kelang pada 24 Mei depan sebelum berakhir di Sepang pada 9 Ogos. Dalam hari itu, Muhammad Najwan memaklumkan acara renang berirama digugurkan daripada saingan Sukma 2026 susulan kegagalan memenuhi syarat penyertaan minimum 6 buah negeri. Keputusan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang dipertandingkan sebanyak 469 daripada 37 jenis sukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantavirus berkukuh kawalan pintu masuk negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Farin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

ramai suka main Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Memang best, tapi jangan main phone masa memandu. Utamakan keselamatan diri dan juga orang lain, okay? Pesanan ini daripada saya, Jack.

memelihara maruah Islam, institusi raja demi keharmonian. RUU asing peranan peguam negara pendakwa raya di Muktamad 18 Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah kita diteliti oleh MTN. Memang cadangan itu telah digaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20-15 ke supaya tidak membebankan yang kelab menengah atas dan kemudian mudah untuk melaksanakan.
0: Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Melaya. Mesyuarat Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka.
2: Islam ialah agama persekutuan. Raja-Raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus berharap. Sebab itu sudah sampai ketiganya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan Perguam Negara dan Pendakwa Raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalusi termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk negara antarabangsa negara turut diperkasakan menerusi saringan kesihatan dan peringkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
3: Keputusan MCMC boleh dicabar kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia. Memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah. Ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri.
0: Informasi Masyarakat India Malaysia Mitra menerima tambahan peruntukan sebanyak RM50 juta menjadikan keseluruhan dana meningkat kepada RM150 juta tahun ini. Tambahan dana tersebut merupakan yang tertinggi pernah direkodkan sepanjang lebih 20 tahun penubuhannya. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan berkata, tambahan dana tersebut mencerminkan keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap pembangunan komuniti India di negara ini.

Dengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus sentiasa sihat sambil mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati ini. Dan juga untuk anda yang berada di tepi Perak, ingin dengarkan kami, boleh terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di daerah Sik, di Kedah, ada 102.7 bagi orang Negeri Sembilan atau mereka yang tinggal di sekitar Seremban. Terus dengarkan kami di frekuensi 91.7 di Mersing, Johor, frekuensinya 90.9, dan bagi mereka yang ada di Melaka dan juga di Segamat, Johor, boleh terus ke frekuensi 96.6 untuk mendengarkan Nasional FM, dan juga turut boleh mendengarkan kami melalui RTM Klik dan juga portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu terus bersama dengan anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Gadisku. Semoga terhibur di Nasional FM.

0: dengan program-program khas sempena hari guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi
0: cik. Talion 2, cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
1: Wow, rancaknya balas mesej. Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
2: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
3: Baik, abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang selama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
0: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bintara, Nadi Negara.

0: bersama FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nazon FM sentiasa di hati. Camelia rindu padanya dan selepas ini juga saya mesti rindukan anda semua kerana tugasan saya berakhir di sini. Selepas ini pukul 3 pagi kita akan bersama dengan DJ Hanif. Ataupun mungkin ramai yang katanya nak panggil Mama Hanif apapun. Terus berikan kesokongan kepada beliau yang akan terus bersiaran sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk anda, terima kasih banyak temankan saya daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini. Rakan-rakan di TikTok Live Nazon FM, juga rakan-rakan di Facebook, juga rakan-rakan di mana sahaja yang sedang mendengarkan pada waktu ini, terima kasih. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, sihat tubuh badan, sentiasa kata dalam keadaan yang gembira dan juga sentiasa kata dimurahkan rezeki, insyaAllah. Jadi untuk anda, terus kekal dan juga terus bersama kami di Nazon FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: kepercayaan yang berbeza.
1: Influenza.
0: Namun, kekuatan sebenar lahir
1: yang menjangkiti saluran pernafasan
0: yang boleh
1: menyebabkan batuk.
0: Kita belajar menghormati perbezaan.
1: Influenza juga boleh menyebabkan jangkitan yang teruk kepada
0: dengan
1: kumpulan lidah.
0: Seperti
1: kanak-kanak.
0: Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita ini. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama.
1: Jika perlu, dapatkan pelalian virus influenza atas nasihat doktor. Virus influenza boleh dicegah. Elakkan mengunjungi kawasan tumpuan ramai. Pakai topeng muka. Kerap membasuh tangan dengan sabun dan beradab ketika bersin.

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah, wahai Rasul, bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu.

ibu. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Wahai Isa putera Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman."

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop menerusi SME Corp memperuntukkan sebanyak 1.53 juta ringgit bagi memperhebat pembangunan usahawan belia Bumi Putra di Sabah. Peruntukan tersebut disalurkan melalui program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra Skala Tips yang memfokuskan kepada golongan muda berumur 18 hingga 30 tahun. Timbalan Menteri Kuskop Dato Muhammad Alimin berkata, seramai 102 peserta telah terpilih menerima geran perniagaan berjumlah RM15,000 setiap seorang bagi tujuan penskalaan perniagaan. Dato Muhammad ditemui pemberita selepas merasmikan majlis penutupan TUPS yang berlangsung sejak 4 Mei lalu di Putatan. Golongan mahasiswa dan belia digalakkan untuk menjadi pencipta pekerjaan menerusi bidang keusahawanan berbanding hanya bergantung kepada peluang pekerjaan sedia ada. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop Dato Muhammad Alimin berkata, perubahan minda penting memandangkan tren semasa menunjukkan semakin ramai graduan kini memilih untuk menceburi bidang perniagaan sebagai kerjaya tetap. Dato Muhammad ditemui media selepas merasmikan program bicara siswa keusahawanan dan koperasi di UMS Kota Kinabalu. Penduduk di tiga mukim dalam kawasan Parlimen Pensiangan bakal menikmati kemudahan bekalan air bersih menerusi pelaksanaan projek bekalan air luar bandar BALB tidak lama lagi. Ahli Parlimen Pensiangan Dato Seri Arthur Joseph Kuruk memaklumkan pembinaan projek tersebut melibatkan mukim Transpagalan, mukim Lanas dan mukim Sapulut. Langkah itu bagi menaik taraf sistem bekalan air di kawasan berkenaan yang selama ini hanya bergantung kepada sumber tradisional menerusi pipe graviti. Kata Arthur ditemui media selepas merasmikan sambutan pesta keamatan peringkat daerah SUK di SUK. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Cawangan Semporna berjaya menumpaskan cubaan menyeleweng barang kawalan menerusi ops tiris bersepadu. Dalam serbuan di kawasan perumahan atas air Kuala Bibang, seorang lelaki pemastautin tetap ditahan selepas gagal mengemukakan permit sah bagi penyimpanan barang kawalan tersebut. Antara barang yang disita termasuk 220 liter bahan api, sebuah bot kayu serta dua unit enjin sangkut. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum. Sabah. Anda sedang mendengar.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.